0: hatiyên deng û basan ji radyo duhok dihêne pêşkêş kirin.
1: Êvar baş. Peyvdarê Serokatiya Herêma a Kurdistanê dilşiyate şihav radihênît ku seredana xwe da bû Vatîkan û Îtalya pêşwaziyeka mizina protokolî li rêzdar Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Amo jî pûçendê diket ku cîhan pêgehê Serokê Herêmê weke kesatiyeke şaraza di milmilanê da û parêzeriya pirsa pêkvejiyanê dibînît. Mekteba rêxistina Partiya Demokratîk Kurdistan hevxemiya xwe ji bo malbat û kesûkarên qurbaniyên rîdana Diltazîna Duhokê nîşan dide. Li qayekî ya Partiya Demokratîk Kurdistan peyameke hevxemiya rasê malbat û kesûkarên her çar qurbaniyên li ek ji projeyên kincîbûnê Duhokê giyanê xwe ji dayîn diket û serxweşiyê li malbat û deybab û kesûkar û hevalên van gencên tijî hîvî diken. پارزگاره دهوکی بهیداری و سرخوشی لمالبات و کسو کارین هر چاره کری کارین لدهوکی گیان خوش دست داین دیکن. ساسان نوری وزیر باشرفانی و گشت و گزار حریما کردستانید کنگیره که روشنامه بانی دار را گهاند قناقه که دیتر یا تیرو پشکا دبش کرن عردی پرایوه چید کتی دا پتر جه 6500 پارچید اردی لده ورا ججنی کان آماده کرینه. رایوه بریا گشتی و باجروانی ها دوکه لیستا ناوین 5649 فرمان برین افرو پارچه ارد لیست نور باجروانی ها فیدیه ورگردین دیگل جمارا پارچه اردی بلاف دیکت و تخوازید جی سردان رایوه بریا باجروانی ها فیدیه نه تکرن دا که قرب بالخ پیدا نبید پروسه بشیوه که درست پرایوه بچید حتی او هوا آگه دار کن بو پرایوه برنا ماملو و تاپویه عبدالستار مجید اندامه مکتب سیاسی ها کمالا دادگریت بیشید حزباوی دیگل پیشنیارا پارتیه با انجام دانا حل بجارتن این پیش وقت جبرکو پیشتر او داخوازی ها کمالا دادگریه جیبونا بیت ایکتی بدجاتی خواب زانید. شاندکی وزارت دارایی عبوری حکومت حریما کردستانی لیسته موچه بریه بغدا و افرو به وزارت دارایی حتیه را دست کرن، و دیستان وزارت دیاکر اگر حکومت عراق پاره روانه بکه ترزیه و دی دست بلاف کرن و موچه کن و اشکره کر شانده وزاری افرو لبغدایه و دلگل وزارت دارایی یا عراق بزواده بین کرن و موچه فرمان برین حریما کردستانی کن. بریار هفتی ها بهشانده که حریما کردستانی بچی تا بغدا وزیری داری حکومت عراق فیدرال رازماندی دایه بری ججنی و تا هفتی ها بهید موچه هیوه آیاره یا پنج خرج بکت خرج کرنا موچه جید بشه وزه مناقصه بید و تا وزارت دارای عراق فیدرال ده موچه هیوه آیاره بتمامی فرکت پشتی ججنی جی وزارت دارای عبوری حکومت حریمه دهات ننفتی ده بو بغدا فرکت. شیخ احسان عیسی سروکی تای دهوکی کمالا چشتخانه و میوان خانه انگود نزیکی ده روشان حاطنا گشتیاران بو سنور دهوکی زیده بویه بو ججنه دگل همو لاینان دهی لیدانش بو پیشوازی کرن جه پترترین گشتیاران. آژانس رویترز زید بیجید مجتبا خامنهی بریارده کو نابیت یورانیوم و پیتاندی و ولاتوی بهتبرن بو دروی ایرانه.

Əndi hendə kilsəvi babəti rəvəsin, çəlbətən əv babətə və ki, həmi babətin deyə bitmə bəhəslə ekiri, həndək mə heyvə bən bəşin, o, hənd cəvanə, cəvaniyəvi 1, 2, 3, 4, 5 qətə həmi abin. O, əkə di mə heyvə bəd bəşin, o, o, əkə gələk kirətə. 1, 2, 3, 4, 5. Mə nümunə təyin, mə gələk nümunə təyin, bəs əvə çəndək əb rastı, təqribən əvə 2-3 xoləkəm, بابت خدا زیبزی از نمونه نایدم ایدی من دستش نمونه بردای چونکه سربور اک منت گل گهدار مهی وقتی از نمونه که تینم ایدی نمونه آمد که نه بابت اما هر سربی بابت ایت مینم بجا وقتی این نمونه بینن برفلتر لیتر خوشتر لیترن خدا حس کتن اجید گل هوا ده هندک جارا هندک آه هندک پسیارا هی و اینم هندک اوه و بم هندک پسیارا لاوکی دش هوا کم و ده خدا حس کت پروگرامه که گل اکی خوش لیت گل اک درواز کن ده دابچین اپسیار افرو و همه هرشنو که همچه برای پیواندی توانه سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریا تیک تو که جیده پیواندیت و هین آور گردن او پسیار آمد بیجیتن دانان پاشناو گندی و دور و عشیرت پاشناو خو چه جوانی و کرتی ایه